0: Здит Коля, там ми е одър, потем имамо там лекупи, там ли че бъсте кай чевапчи, че едел, то е па то. И все ясен, че ваше кай занима, съм там ли за Шанком.
1: Денис Аудич представля Янези 3. Гремо на веселицо. Алешно.